Jenny Liba Marisa Nisa Mapani Pani Dana Marisa Nisa Pani Mapa Dema Sari Nisa Mapanisa Nisa Mapanisa Nisa